0: introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Lago me jesime ju asale le mo pade re.
2: Ihe ti gbo ko ti kale si Splash FM nilu Ibadan. Awon eyan tin duro de lati gbo. Gbagbe irun e. Gbagbe irun e. Gbẹ̀ngà Adébóyè Jéngbé tí èlé ti padà dé látọ̀run. A jẹ́ pé ká máa gbádùn ọ̀rọ̀. Àṣà odò àti ẹ̀fẹ́ ló kù. Òní fẹ́ láti mí sí ẹ̀. Gbàgbé ìrònú ẹ pẹ̀lú Ọlá Olúwa Sakios, the return of Gbẹ̀ngà Adébóyè.
3: Níwọ̀n àgbà tó jẹ́ pé dídé ń ti wé adé, èmi náà rèé o, Ọlá Olúwa Sakios, return of Gbẹ̀ngà Adébóyè Abẹ́fẹ́. Jéngbé tí èlé ọ̀rọ̀, mo ti balẹ̀ kà bí ọ̀wàrà jù.
1: Flash FM 105.5 la ó ti máa gbọ́ ní gbogbo ọjọ́ ajé Monday láago méje sí mẹ́jọ àṣálẹ́ 7 PM. Inú dùn ní móríyáwá má fi ìbànújẹ́ wọlé sùn lálẹ́ Monday. Ó fi ìrònú ara ẹ léèmọ̀.
2: Gbàgbé ìrònú ẹ pẹ̀lú the return of Gbẹ̀ngà Adébóyè. Ẹ̀rín àrín tàkìtì kéékèèké. Ẹ máa gbọ́ ẹ̀fẹ̀ tó ń tó du àti orin gan. Ọkàn yín tẹ̀ máa balẹ̀.
4: Ìrònú kí mú ni gbádùn, ó mú ni ìgbẹ́ni.
2: Láolú gbẹ̀mídébẹ̀.

0: ìkọ̀bù ẹ̀rọ rẹ pẹ̀lú Bosch Lubricant Engine Oil. Bosch Lubricant Engine Oil á fún ọkọ̀ rẹ ní agbára láti rìn ní ìgboyà. Epo tó dára pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀rọ tó dára fún ẹ̀rọ kékeré àti ẹ̀rọ nílá. Bosch Lubricant Engine Oil á ṣe ní dídé àti àwọn àbá létí òdínkù. Ó wá ní lítà kan, lítà mẹ́rin, lítà márùn-ún, lítà ogún márùn-ún, ìgbà àti mẹ́fà lé ní lítà. W30, 20W50, 15W40, Super SAE HD40, SAE HD50, AWI Hydraulic Super SAE P40 pẹ̀lú P50. Ìtì epo jà EP90, EP140, EP85W140, ATF Destro 3. Bosch Lubricant Engine Oil jẹ́ ọjà ìfọwọ́sí Mancap. Ó wà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ṣe ìpèsè àti títà rẹ̀ pẹ̀lú Bosch Energy Limited. Olú-iléeṣẹ́ wa wà ní kìlómítà 42 Lagos-Ibadan Expressway.
1: Kí ló ń sún ọkọ̀ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sí ìpele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: Ó ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
3: Flash FM 105.5.

0: sí ọ doctor.
1: Ṣé o ti ṣetán láti jẹ ìfà? Gbádùn oúnjẹ rẹ pẹ̀lú Coca-Cola tó wọnyí tó tún tutù dọ́kàn. Láti fi ẹgbẹ̀ta mílíọ̀nù náírà ṣèfà jẹ, èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń di ọlọ́lá lójoojúmọ́ pẹ̀lú ẹ̀bùn 50 mílíọ̀nù náírà lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Láti jẹ tàbí kópa nínú ìfà rẹpẹtẹ yìí, ra Coke, Fanta, Sprite tàbí Schweppes Onígò tàbí Oníke. Ṣe àyẹ̀wò QR code tó wà lórí ìgò tàbí ara ike Coca-Cola náà kí o sì tẹ kóòdù tó gbé jáde. Àǹfààní ńlá rèé láti di ọlọ́lá tó ń jẹ ìfà tí ìfà náà ò sì ní ìpalára. Ra Coca-Cola, yẹ kóòdù ara rẹ wò kó jẹ ìfà rẹpẹtẹ. Ìlànà àtàdé ń wá o.
2: Gbogbo ọjọ́ ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún láti ṣàgbogbo ipá rẹ. Ṣàgbogbo ipá rẹ lójú òpópónà. Ṣàgbogbo ipá rẹ lẹ́nu iṣẹ́. Kódà ṣàgbogbo ipá rẹ láàrin àwọn tiẹ̀. Bó ṣe ilé ijó, ṣàgbogbo ipá rẹ lábẹ́ bó ti lè wù kórí. Ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú. O ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Ìwọ gangan la fi rán. Gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Live it 100 MTN.
3: Kí ló ń sún ọkọ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sí ìpele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sí pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
4: O ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣé jọ̀lọ́fù ráìsì rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà? Kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí o pọ́n oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
5: Mami, tẹ bá rí bí mo ṣe fọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ yẹn, ẹ wo, ó mọ́ gidi gan ni.
6: Ó lè mọ́ lójú lóòótọ́. Ṣùgbọ́n lílo Hypo Toilet Cleaner túbọ̀ máa pa àwọn kòkòrò àìfojúrí tó wà níbẹ̀.
7: Bẹ́ẹ̀ni o, má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí. Dáàbò bo ilé ìgbọ̀nsẹ̀ rẹ lójoojúmọ́ pẹ̀lú Hypo Toilet Cleaner.
8: With love from Power Oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.
9: Power Oil. Ìtẹ̀ méjì omi òrombo lẹ́mọ̀nì, ṣíbí èdùkọ àti iyọ̀.
10: Kí ló ń kó pọ̀? Kí ló dé tí èdù ṣe kú gbogbo ilé báyìí?
9: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fún eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
10: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eru àdáyébá tí ó ń jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òrombo lẹ́mọ̀nì tí ó ń fún eyín rẹ jinlẹ̀. Epsodent Charcoal, eru àdáyébá, eyín funfun dáadáa.
11: Graduates across Nigeria are landing that dream job with a degree from the University of Leicester. You live and study in one of the UK's most multicultural cities, and we'll do all we can to support your journey. This includes offering huge guaranteed international scholarships for undergraduates and postgraduates too. That's right. At Leicester, we want to see you take your future further. And don't just take our word for it. Times Higher Education ranked us in the UK top 25 in 2026. Apply now at le.ac.uk.
12: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi chicken flavor? Oh yeah, spell celery.
13: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
12: Bros, you want to turn to salary? Okay, spell turmeric.
14: C-U-R-N-E-R-I-C.
12: Yes, so
14: turmeric.
12: Correct. One carton of Maggi chicken flavor for you.
15: Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
16: Where else? It's Splash 105.5.

owó ẹ̀rọ rẹ pẹ̀lú Bosch Lubricant Engine Oil. Bosch Lubricant Engine Oil afọ́kọ̀ rẹ ní agbára láti rìn ní ìgboyà. Epo tó dára pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀rọ tó dára fún ẹ̀rọ kékeré àti ẹ̀rọ nílá. Bosch Lubricant Engine Oil á sì ẹni dídé àti àwọn àbáléti òdínkù. Ó wá ní lítà kan, lítà mẹ́rin, lítà márùn-ún, lítà ogún márùn-ún, ìgbà àti mẹ́fà lé lí lítà. W30, 20W50, 15W40, Super SAE HD40, SAE HD50, AW Hydraulic, Super SAE P40 pẹ̀lú P50. Ìtì epo jẹ́ EP90, EP140, EP85W140, ATF Destro 3. Bosch Lubricant Engine Oil jẹ́ ọjà ìfọwọ́sí Mancap. Ó wà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ṣe ìpèsè àti títà rẹ̀ pẹ̀lú Bosch Energy Limited. Olú iléeṣẹ́ wa wà ní kìlómítà 42 Lagos-Ibadan Expressway.

0: 105.5.
1: One station, all the hits.
0: 105.5. Splash.
2: Unkile, umile, unkile, umile.
3: Yeah,
2: yeah. She being
4: Splash 105.5 FM, the integrity station.
5: Òkè ìwé rí òpara ẹ̀mọ́ gbajúlé gbajújà rédíò Splash 105.5 FM aṣáájú nínú akọni akọni aṣáájú Splash FM ìkànnì ọmọlúàbí Splash FM
6: 105.5
5: àgbà rédíò.
7: Rédíò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀.
8: Aṣọ olùfọ́mọdé.

0: wọ́n ní lọ́jọ́ kẹjọ nù oṣù karùn-ún ọdún 2026. Nínú gbogbo ìgbìyànjú wa lóòrèkóòrè, nínú gbogbo ìgbìyànjú wa ní gbogbo ìgbà tá a bá ti ń sáré, a ò ní fẹsẹ̀ kọ. Ṣé ẹ mọ̀ pé lọ́jọ́ tẹ́ni tó lẹ̀mí bá ṣetán àti gbà á? Bẹ́ẹ̀ ni òòjọ́ ẹni arán níṣẹ́ ká pajúdé tó bá ti yọdé wẹ́rẹ́ sí ni báyìí lásán.
1: Ẹni tí ó ṣe bí ara lórí kò lè ṣe bí àtẹ̀tọ̀ rọ̀.
0: Àní tó ṣetán láti pàwé ìrìn àjò ẹ̀dádé. Ìṣọkùnrin ni àbóbìnrin àgbàlagbà àbọ́mọdé. Bá a bá yanu bí ká sọ̀rọ̀ apalẹ̀kùn ẹni ẹni dé ká sà. Bá a bá fẹ́ gbápá lásán a mápá ẹni lẹ bí ẹni akànnídè. Ikú kìí boni láṣìírí, ó lè pani sílé, ó tún lè pani sóde. Ikú bá fẹ́ múni lọ adọ̀fọ̀. A mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀fọ̀ ìgbàlà. A dàárú múníṣègùn lọ́wọ́, a yí a sì yí dà sí èdè kéde. Bá a ṣe ń wí pé bẹ́ẹ̀ bá ń bẹ láyé ẹgbẹ́lé ayé ṣayé eré. Èèyàn sunwọ̀n láyé níjọ abákúlà dèrè. Gbogbo ká ṣe ká mọ̀ ká lọ kábọ̀ ni ó padà lérè. Ẹ kaalẹ́ o ẹ̀yin tíá. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò lákọ̀tún. Àríyá extravaganza yín rèé o. This is premium Àríyá extravaganza. Àríyá extravaganza, a supercalifragilisticexpialidocious and synthetically phantasmagorical Yorùbá entertainment program lórí afẹ́fẹ́ rédíò. Boomba! Rédíò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀.

0: Michael Jackson ti lọ láti June 25, 2009. Ó wá dàbí ìgbà tó jẹ́ pé Michael Jackson ò tí kú. Sinimá tún wá jáde, wọ́n pè ní Michael. Ti Jafar Jackson tó represent, tó ń dúró gẹ́gẹ́ bí Michael Jackson. Sinimá yìí wá ń tà, tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ òkú ajá, ó jẹ́ kọjú ayé ẹ lọ. Michael Jackson tó ti kú. Bàbá kan mé ní méjì báyìí 2009. Ó ti ń súnmọ́ 20 ọdún. 17 years ago. Michael Jackson ti kú. Bọ́n nǹkan tí Michael Jackson ṣe sílẹ̀ ní òkú yìí o. Ẹni pé ṣe sílẹ̀ níjẹ́ ṣe ike àṣélẹ̀ làbò á bá. Irú díngì wo ló ń wò? Díngì tó ń wò, kí ló ń rí lára rẹ̀? Kí ló ń rí lára rẹ̀ ń bẹ̀ sí? Ṣítí ránpẹ́ ni ẹjá lọ sójú ọjà tá a bá padà dé. Ṣọlá rẹ̀ ó lájọ wà nílé agbára. Babatunde Olawo olóòtú ètò àríyá extravaganza. This is àríyá extravaganza, supercalifragilisticexpialidocious and synthetically phantasmagorical Yorùbá entertainment program lórí afẹ́fẹ́ rédíò. Bùmbà rédíò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, ẹ kú kalẹ̀ bẹ́ẹ̀bẹ̀.
1: Flash FM.

Ọlárẹ̀wájú Adéwúsí Ọ̀pẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀. Elephant Solo ọ̀kan ṣoṣo àjànà kú tẹ́gbà gbòjì ẹfun ọ̀pàpọ̀jọ. G Square Arco Sky Gíran Global Radio King of Radio Radio King of Skoro Continental and

promo ẹ̀rọ rẹ pẹ̀lú Bosch Lubricant Engine Oil. Bosch Lubricant Engine Oil á fún ọkọ̀ rẹ ní agbára láti rìn ní ìgboyà. Epo tó dára pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀rọ tó dára fún ẹ̀rọ kékeré àti ẹ̀rọ nílá. Bosch Lubricant Engine Oil á ṣe ní dídé àti àwọn àbáléti òdínkù. Ó wá ní lítà kan, lítà mẹ́rin, lítà márùn-ún, lítà ogún márùn-ún, ìgbà àti mẹ́fà lé ní lítà. W30, 20W50, 15W40, Super SAEHD40, SAEHD50, AW Hydraulic, Super SAEP40 pẹ̀lú P50, ìtì epo jà EP90, EP.